0: Тиесто. Радио Тиесто.
1: Kalbam apie kiną.
2: Garsi animacijos kompanija Pixar labai retai prašauna pro šalį, bet paskutinis jų filmas Elio vaikams buvo kiek per sudėtingas ir didelės sėkmės nesusilaukė. Ir šį kartą pakalbėsime apie naujausią jų darbą, kur ši garsi kompanija ir vėl demonstruoja gerą formą, filmas ir vėl tapo hitu. Filmukas vadinasi Hoppers ir jis turėtų patikti tiems žmonėms, kurie mėgsta gamtą, gyvūnus ir ekologiją, jiems nėra tuščias žodis. Tai istorija apie vieną kiek pašėlusią merginą, kurios senelė buvo gamtos inspektorė ir pripratino mergaitę prie gamtos, išmokė ją suprasti ir pajausti. Ji tapo gana radikalia gamtos apsaugos aktyviste ir labai daug konfliktavo su vieno miesto meru, kuriam labiausiai rūpėjo betonas ir trinkelės. Kadangi filmas yra šiek tiek fantastinis, jo siužetas pasisuko taip, kad pagrindinė veikėja gavo galimybę įsikūnyti į simpatišką bebrą ir įsilieti į gyvūnų pasaulį, galėjo juos suprasti ir net su jais kalbėtis. Galima buvo spėti, kad šiame pasaulyje jos lauks nemažai iššūkių ir nuotykių, ir jų šiame filme tikrai netrūksta. Pagrindinė filmo žinutė yra ta, kad su gamta elgtis reikia atsargiai ir tausojančiai, nes ji gali keršyti.
0: Radio Fiesta.

0: Latino ritmo. Radio Fiesta.
1: ¡No se puede!

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Šį kartą pakalbėsime apie vieną Netflix serialą, kuris turėtų patikti tiems žmonėms, kurie tiki likimu, sau ir kitiems suteikia antrą šansą ir tiki tuo, kad tas žmogus, kurio jūs ieškote, tikrai kažkur yra, tiesiog su juo jūs dar nesusitikote. Tai serialas Ripple, kuriame pasakojama kelių labai skirtingų žmonių istorijos. Tai serialas Ripple, kuriame pasakojamos kelių labai skirtingų žmonių gyvenimo istorijos. Serialui rutuliojantis, jos po truputį susipina į vieną pasakojimą. Serialo veiksmas dažniausiai sukasi viename Niujorko bare, kurio savininkas išgyvena skyrybas ir suserga vėžiu. Ten dažnai lankosi žmonos netekęs senjoras, ten savo svajonių bando siekti talentinga dainininkė. Ir visi šie šiek tiek gyvenimo pamėtyti žmonės padeda vienas kitam neprarasti vilties, tikėjimo, stengtis judėti į priekį. Seriale netrūksta įvairių pamąstymų apie gyvenimo prasmę ir žmogiškų santykių niuansus, tad jo peržiūra gali turėti ir terapinę reikšmę tiems, kurie šiuo metu išgyvena nelabai sėkmingą gyvenimo laikotarpį.
0: Radio fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: ritmu. Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Antibiotikai yra išgelbėję milijonus gyvybių, tačiau jų vartojimas neatsiejamas nuo galimo pašalinio poveikio, kuris neretai kelia klausimų pacientams. Vienas dažniausių ir pagrindinių yra pykinimas, jaučiamas silpnumas, tam tikrais atvejais galvos skausmas ir svaigimas. Tam tikri antibiotikai gali sukelti ir širdies ritmo sutrikimus, kiek rečiau, bet gali pasireikšti ir alerginės reakcijos, tokios kaip kūno išberimai. Antibiotikų poveikis skiriasi priklausomai nuo to, kokiai grupė jie priklauso. Pavyzdžiui, gali būti tos pačios grupės antibiotikai, tačiau skirtingi vaistiniai preparatai, o jie gali turėti visiškai skirtingus šalutinius reiškinius. Šalutinių poveikių spektras yra gana platus. Viena antibiotikų grupė gali veikti kaulus, sukelti raumenų, sausgyslių skausmą, sukelti ūmius širdies ritmo sutrikimus. Kiti gali pakenkti inkstų funkcijai, lemti kepenų funkcijos sutrikimus. Dar kiti, retesniais atvejais, gali sukelti net traukulius. Tačiau tiksliai pasakyti, kaip dažnai pasitaiko rimti, reti šalutiniai poveikiai sudėtinga, nes praktiškai neįmanoma nuspėti, kaip konkretus žmogus reaguoja į vaistą. Tai galima numatyti tik tuomet, kai žinoma apie tam tikras lėtines ligas ir tai, kad konkretus antibiotikas gali jas paūminti. Lygiai taip pat ir su alerginėmis reakcijomis atspėti, ar žmogus bus alergiškas konkrečiam antibiotikui, jei jį vartoja pirmą ar antrą kartą, praktiškai neįmanoma. Tai galima įtarti tik tada, kai pacientas pasakoja apie anksčiau pasireiškusi, pavyzdžiui, odos berimą arba kai alergija yra patvirtinta alergologų, klinikinių imunologų. Taip pat visiems reikėtų įsidėmėti vieną dalyką. Antibiotikai skiriami tik tai bakterinėms infekcijoms gydyti. Antibiotikai neveikia virusinės infekcijos, pavyzdžiui, slogos. Taip pat neveikia ir grybelinių infekcijų. Todėl būtina tiksli diagnostika nustatyti, ar liga sukelia virusas ar bakterija. Jei virusas, antibiotikai nėra skiriami.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: What's up?
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. 97.7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Gegužės 23 dieną šeštadienį Nemunas virs mitinių būtybių pasakojimų ir kūrybinių susitikimo erdve. Kauno 618 gimtadienio proga festivalis Šveskime upę pakvies įvairiais būdais. Ir klojant upę, minant dviračių ar žygiuojant, leistis į kultūrinę kelionę nuo Panemunės iki Santakos. Pakrantėse lankytojų lauks nemokamos veiklos nuo kavos tatūruočių dirbtuvių šokio su kaukais iki būgnų patirties su dundančiu perkūnu. Jau 7 metus Kauno menininkų namų ir iniciatyvos Šveskime upę organizuojamas festivalis skatina pamatyti upę ne tik kaip miesto kraštovaizdžio dalį, bet ir kaip gyvą reiškinį, jungianti bendruomenės istoriją ir kūrybą. Kiekvieną gegužę, kai Kaunas švenčia savo gimtadienį, mes susitinkame švęsti prie Nemuno, o gal net kartu su juo. Juk būtent dėl upių čia kūrėsi ir augo miestas, vyko prekyba ir kultūriniai mainai. Pats vanduo ir jo resursai šiandien yra neatsiejama miesto dalis, net jei kasdienybėje apie tai dažnai nesusimastome, sako šventės organizatoriai. Anot jų, šių metų tema upių mitai kvies patirti upę kaip vaizduotę žadinančią vietą, kurioje gimsta ir reiškiasi mitinės būtybės. Nuo seno žmonės kūrė pasakojimus apie paslaptingus akmenis, sūkurius, brastas ir kitas vietas prie vandens. Tad visko gali būti, kad ir Nemune bei Neryje gyvena savi mitiniai personažai. Tiltų statytojai, salų puoselėtojai, kūrybinio įkvėpimo nešėjai ar žvejams ir irkluotojams padedantis, o kartais ir kelia pastojantis veikėjai. Toks požiūris į upę kaip į mitinę erdvę leis fantazuoti, praplėsti mūsų santykį su upe ir patirti ją visais pojūčiais. Pamatyti, paliesti, užuosti ir išgirsti, sako jie. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Radio fiesta. Mokslas šiandien.
1: Viena svarbiausių žmogaus sveikatos sąlygų yra geras miegas. Ypač svarbus jis vaikams ir paaugliams, kuriems taip be kita ko yra ir itin svarbi sveiko augimo bei vystymo sudalis. Tačiau klystume, jei manytume, kad miego sutrikimų ar sunkumų patiria tik paamžėję žmonės. Tarptautinių tyrimų ir Lietuvos higienos instituto ataskaitų duomenimis, vienas iš keturių mūsų šalies vaikų patiria bent epizodinių miego sutrikimų, o vienas iš penkių paauglių šioje srityje turi dažnesnių ar net kliniškai reikšmingų problemų. Emocinės sveikatos klinikų specialistai sako, kad vaikai susiduria su panašiais miego sunkumais kaip ir suaugusieji, užmigimo, miego trukmės ar kokybės, įsimiegojimo sutrikimais. Kai kurie jų kartojasi pakankamai dažnai, kad turėtų neigiamų pasekmių vaiko raidai ir elgesiui. Verta paminėti, kad mažesnieji iki mokyklinio amžiaus vaikai išties gali ieškoti įvairių priežasčių atidėti miegą. Pavyzdžiui, sakyti, kad nori į tualetą, atsigerti ar dar ko nors, jie taip pat dažniau nubunda naktimis, patyrę kokį nors nerimą. O vyresni vaikai ir paaugliai dažniau susiduria su tokiomis miego problemomis kaip nemiga, per trumpa miego trukmė, miego apnėja ar košmarai. To priežastys yra įvairios, tačiau dažnai susijusios su įvairiu patiriamu streso. Mažesniesiems vaikams dėl atsiskyrimo nuo tėvų ar įvairių baimių, vyresniems dėl santykių su bendramžiais streso mokykloje. Nereikėtų pamiršti ir telefono, planšetės ar televizoriaus ekranų poveikio miego kokybei. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja tokias vaikų miego trukmes pagal amžiaus grupes. Vienerių dviejų metų vaikams reikia 11-14 valandų miego per parą, 6-12 metų 9-11 valandų, 13-18 metų paaugliams 8-10 valandų miego per parą. Specialistai sako, kad vaikams gerinti miego kokybę padeda panašūs metodai kaip ir suaugusiems. Reguliari dienotvarkė, nusiraminimas prieš miegą, jokių ekranų ir triukšmo. Tačiau vaikų elgesiui taip pat labai svarbus yra tiesiog tėvų pavyzdys.
0: Radio fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.
4: Latino ritmo.

0: места.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pradėjo tyrimą dėl duomenų nutekėjimo iš registrų centro. Kaip skelbta, daugiausiai taikytas į duomenis susijusius su nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrais. Manoma, kad neteisėtai nukopijuota galėjo būti per 600 tūkstančių įrašų. Inspekcija gyventojams primena, kad tokiomis naujienomis ir pačiais nutekėjusiais duomenimis naudojusi piktavaliai. Todėl visiems patariama remtis tik oficialiais šaltiniais bei saugotis sukčių. Po Ukrainos paleistų dronų antskrydžio Rusijos Novorosijske užsidegė naftos bazė. Per šią vietą keliauja maždaug penktadalis visų Rusijos naftos krovinių. Sostinės centre dėl pusmaratinio bėgimo ir kitų kultūros renginių šiandien ribojamas eismas. Taip pat keičiasi viešojo transporto maršrutai ir tvarkaraščiai. Vilniuje be minėto bėgimo šiandien taip pat vyks festivalio Vilnius Mamo Jazz renginiai, prie Baltojo tilto laimingo jaunimo dienos. O visoje šalyje jau 19 kartą vyks Europos muziejų nakties renginiai. Šį vakar beveik 40 miestų ir miestelių muziejai ir galerijos pakvies lankytojus nemokamai dalyvauti ekskursijose, edukacijose, koncertuose, kūrybinėse dirbtuvėse. Be kita ko, Kaune muziejų naktis kvies į Vytauto didžiojo karo muziejaus jubiliejinį 105 gimtadienį. Klaipėdoje jūrų muziejus dėmesį šį kartą skiria poilsio prie jūros kultūrai. Šiauliuose muziejų nakties tema – mūsų pilietiškumo istorijos. Jau aiškiai pirmoji Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio pora. Dėl vietos finale šį kartą susikaus Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis. Vakar buvo pergalingai užbaigė ketvirtfinalio serijas 2-0. Kauniečiai 90-75 nepasigailėjo Jonavos ekipos, o panevėžiečiai 93-77 nugalėjo Šiaulius. Antrieji ketvirtfinalio mačai šiandien laukia Vilniaus ryto ir Utenos Juventus, bei Klaipėdos Neptūno ir Gargždų. Šiuose porose serijoje kol kas pirmauja klaipėdiečiai ir uteniškiai. O Eurolyga turės naujus čempionus. Vakar vykusiame pusfinalyje titulą gynę Šarūno Jasikevičiaus treniruojami Stambulo Fenerbahčė krepšininkai krito prieš Pirėjo Olimpiakos ekipą 61-79. Antrajame pusfinalyje Madrido Realas 105-90 nugalėjo Valencijos krepšininkus. Finale Madrido ir Pirėjo komandos susikaus jau rytoj. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, šiaurės rytiniuose rajonuose gali trumpai palynoti. Oro temperatūra įdienojus 18-23, pajūrė iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 10-11 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Latino ritmu.

Kristino ritmu.

chirreo normal. On Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys dalyvauja Prahoje vykstančiame tarptautiniame forume, kuriame pasisakys paramos Ukrainai tema Europos saugumo kontekste. Šioje jau 20 metus gyvuojančio Europos diskusijų platformoje ekspertai aptarė strateginės užsienio politikos, ekonomikos ir saugumo temas. Po Ukrainos paleistų dronų antskrydžio Rusijos Novorosijske užsidegė naftos bazė. Per šią vietą keliauja maždaug penktadalis visų Rusijos naftos krovinių. Uostamiestis yra didžiausias šalies eksporto centras prie Juodosios jūros. Šią savaitgalį šalyje vyksta nemažai renginių. Kaunas švenčia 618 miesto gimtadienį. Tuo metu sostinėje prasideda tradicinis festivalis Vilnius Mama Jazz. Palangoje tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis. Daugiau nei savaitė vyks vakar startavusi Prienų krašto šventė. Vilniuje prie Baltojo tilto vyks laimingo jaunimo diena, nemokamas emocinės sveikatos festivalis. Be to, visoje šalyje pavakare prasidės muziejų naktis, kasmet kviečiantai nemokamai dalyvauti ekskursijose. Beje, Vilniuje taip pat vyks pusmaratonio bėgimas, pritraukiantis ne vieną tūkstantį entuziastų. Dėl to miesto centre numatyta eismo ribojimų, keisis viešojo transporto, maršrutai ir tvarkaraščiai. Eurolyga turės naujus čempionus. Vakar vykusėme pusfinalyje titulą gynę Šarūno Jasikevičiaus treniruojami Stambulo Fenerbahčė krepšininkai krito prieš Pirėjo Olimpiakos ekipą 61-79. Antrajame pusfinalyje Madrido Realas 105-90 nugalėjo Valencijos krepšininkus. Finale Madrido ir Pirėjo komandos susikaus jau rytoj. Eurolygos jaunimo turnyre Kauno Žalgirio jaunių komanda neatsilaikė prieš Barcelonos 18-mečius 78-110. Patyrus antrą nesėkmę savo grupėje kauniečių ekipa dėl turnyro titulo toliau jau nebekovos. Šiandien apie vidurdienį jaunųjų žalgiriečių laukia simbolinės paskutinės rungtynės su Belgrado Cervena Zvezda jaunimu. Lietuvos futbolo top lygoje šiandien susitinka su Duvos ir Kauno Žalgirio vienuolikės. Rytoj net trejos rungtynės – Vilniaus Žalgiris Kauno rajono Hegelman, Panevėžys ir Gargždų banga, Telšių Džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, šiaurės rytiniuose rajonuose gali trumpai palinoti. Oro temperatūra 18-23, pajūrė iki 17 laipsnių šilumos. Kol kas šalyje temperatūra svyruoja apie 13-14 laipsnių.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi, laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
4: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pradėjo tyrimą dėl duomenų nutekėjimų iš registrų centro. Kaip skelbta, daugiausiai taikytas į duomenis susijusi su nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrais. Manoma, kad neteisėtai nukopijuota galėjo būti per 600 tūkstančių įrašų. Inspekcija gyventojams primena, kad tokiamis naujienomis ir pačiais nutekėjusiais duomenimis naudojasi piktavaliai. Todėl visiems patariama remtis tik oficialiais šaltiniais bei saugoti sukčių, neatidarinėti ir nespausti nuorodų įtartinuose žinutėse, elektroniniuose laiškuose ir socialiniuose tinkluose. Taip pat verta peržiūrėti savo svarbiausių elektroninių paskyrų saugumą, pasikeisti slaptažodžius, stebėti banko sąskaitas. Rusijos smūgiai Ukrainos Chersono ir Charkivo sritims vakar nusinešė 4 gyvybės, 25 žmonės sužeisti, taikyta į civilinę infrastruktūrą, gyvenamuosius rajonus keliose gyvenvietėse. O naktį Rusai Ukrainą paleido per 120 dronų. Tuo tarpu po Ukrainos paleistų dronų ant skrydžio Rusijos Novorosijske įsidegė naftos bazė. Visoje Lietuvoje jau 19 kartą vyks Europos muziejų nakties renginiai. Šį vakarą beveik 40 miestų ir miestelių muziejai ir galerijos pakvies lankytojus nemokamai dalyvauti ekskursijose, edukacijose, koncertuose, kūrybinėse dirbtuvėse bei specialiai parengtose programuose. Be kita ko, Kaune muziejų naktis kviesa Vytauto didžiojo karo muziejaus jubiliejinį 105 gimtadienį. Klaipėdoje jūrų muziejus dėmesį šį kartą skiria poilsio prie jūros kultūrai. Šiauliuose muziejų nakties tema mūsų pilietiškumo istorijos. Panevėžyje programą lydės interaktyvūs žaidimai. O sostinės centre dėl pusmaratonio bėgimo ir kitų kultūros renginių šiandien ribojamas eismas. Taip pat keičiasi viešojo transporto maršrutai ir tvarkaraščiai. Vilniuje be minėto bėgimo šiandien taip pat vyksta muziejų naktis ir festivalio Vilnius Mama Jazz renginiai. O prie Baltojo tilto laimingo jaunimo dienos. Šio festivalio programoje kūrybinės veiklos žygis ir nemokamas koncertas po atviru dangumi. Primenama, kad savaitgalio naktimis sostinėje kursuoja 9 maršrutų naktiniai autobusai. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, šiaurės rytiniuose rajonuose gali trumpai palinoti. Oro temperatūra 18-23, pajūrė iki 17 laipsnių šilumos. Kol kas šalyje temperatūra svyruoja apie 13-14 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiesta.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Radio Fiesta.

0: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pradėjo tyrimą dėl duomenų nutekėjimo iš registrų centro. Manoma, kad neteisėtai nukopijuota galėjo būti per 600 tūkstančių įrašų. Inspekcija gyventojams primena, kad tokiamis naujienomis ir pačiais nutekėjusiais duomenimis naudojasi piktavaliai. Todėl visiems patariama remtis tik oficialiais šaltiniais bei saugoti sukčių. Per sprogimą vienoje Kinijos anglies kasyklų žuvo 90 žmonių. Tuo metu kasyklų iš viso buvo apie 2,500 darbininkų. Tai didžiausia tokia nelaimė šalies kasyklose per pastaruosius 17 metų, nors jų pasitaiko gana dažnai dėl prastos saugos. Sostinės centre dėl pusmaratonio bėgimo ir kitų kultūros renginių šiandien ribojamas eismas, taip pat keičiasi viešojo transporto maršrutai ir tvarkaraščiai. Vilniuje be minėto bėgimo šiandien taip pat vyks muziejų naktis ir festivalio Vilnius Mama Jazz renginiai. Taip pat prie Baltojo tilto laimingo jaunimo dienos. Šio festivalio programoje kūrybinės veiklos, žygis ir koncertas. Į renginius ryšių visi kviečiami vykti viešuoju transportu. Savaitgalio naktimis sostinėje kursuoja net 9 maršrutų naktiniai autobusai. O Kaune tęsiasi miesto šventė. Minint 618 gimtadienį programoje renginiai Santakos parke, Rotušės aikštėje, Pilies prieigose, Nemuno saloje, Dainų slėnyje ir kitur, tarp jų mūgė, koncertai ir kitos pramogos. Jau aiški pirmoji Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio pora. Dėl vietos finale šį kart kausis Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis. Vakar vakarą buvo pergalingai užbaigė ketvirtfinalio serijos 2-0. Kauniečiai 90-75 nepasigalėjo Jonavos ekipos, o panevėžiečiai 93-77 nugalėjo Šiaulius. Antrieji ketvirtfinalio mačai šiandien laukia Vilniaus ryto ir Utenos Juventus bei Klaipėdos Neptūno ir Gargždų. Šiuose porose serijoje kol kas pirmauja klaipėdiečiai ir uteniškiai. O Eurolyga turės jau naujus čempionus. Vakar vakarą vykusiame pusfinalyje titulą gynė Šarūno Jasikevičiaus Stambulo Fenerbahčė krepšininkai krito prieš Pirėjo Olympiakos ekipą 61-79. Antrajame pusfinalyje Madrido Realas 105-90 nugalėjo Valencijos krepšininkus. Finale Madrido ir Pirėjo komandos susikaus jau rytoj. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis palinos. Oro temperatūra 18-23, pajūrė iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis palinos. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Diena bus 20-25, pajūrė iki 19 laipsnių šilumos. Dabar šalyje yra apie 16-18 laipsnių, pajūrė 14 šilumos.
2: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Ir štai Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Greitis milžiniškas posūkis!
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
4: Radio Fiesta.
5: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Kariuomenė tęsia radarais Lietuvoje fiksuotų dronų paiešką. Objekto ieškoma Panevėžio Utenos apskrityse. Į pagalbą pasitelkta lengvoji aviacija, taip pat karo policija, šauliai, apklausiami vietos gyventojai. Kol kas nežinoma, ar užvakar Utenos apskrityje pastebėti, kaip manoma, du įskridę dronai nukrito ar išskrido iš Lietuvos. Dėl dronų įskridimo šią savaitę šalyje du kartus skelbtas oro pavojus. Tuo tarpu Latvijoje šį rytą dronas nukrito į Drizos ežerą. Jis sprogo susilietę su vandeniu. Nukentėjusiųjų nėra. Incidentas nutiko Kraslavos savivaldybėje atliekamas tyrimas. Rusijos smūgiai Ukrainos Chersono ir Charkivos rytims nusinešė 4 gyvybės, 25 žmonės sužeisti. O naktį Rusai Ukrainą paleido per 120 dronų. Po Ukrainos paleistų dronų antskrydžio Rusijos Novorosijske užsidegė naftos bazė. Per šią vietą keliauja maždaug penktadalis visų Rusijos naftos krovinių. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys dalyvauja Prahoje vykstančiame tarptautinėme forume, kuriame pasisakys paramos Ukrainai tema Europos saugumo kontekste. Be to, susitikęs su Vengrijos kolegė ministras pasidžiaugė, kad Budapeštas grįžta į demokratinę europinę šeimą. Kęstutis Budrys su Anita Orban aptarė paramą Ukrainai, spaudimą Rusijai, saugumo padėtį regione. Visoje Lietuvoje jau 19 kartą vyks Europos muziejų nakties renginiai. Šį vakarą beveik 40 miestų ir miestelių muziejai ir galerijos pakvies lankytojus nemokamai dalyvauti ekskursijose, edukacijose, koncertuose, kūrybinėse dirbtuvėse bei specialiai parengtose programuose. Be kitoko, Kaune muziejų naktis kvies Vytauto didžiojo karo muziejaus jubiliejinį 105 gimtadienį. Šiauliuose muziejų nakties tema – mūsų pilietiškumo istorijos. Panevėžyje programą lydės interaktyvūs žaidimai. O Vilniuje prie Baltojo tilto šiandien vyksta ir emocinės sveikatos festivalis Laimingo jaunimo diena. Anot organizatorių apklausos rodo, kad mūsų šalies jaunimas laikomas vienu laimingiausių pasaulyje. Tačiau anot kitų tyrimų, daugiau nei 9 iš 10 jaunuolių patiria emocinių sunkumų. Antrą kartą rengiamo festivalio programoje žygi, žaidimai, kūrybinės dirbtuvės, pokalbiai ir nemokamas koncertas. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis palynos. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Rytoj dieną 20-25, pajūryje iki 19 laipsnių šilumos.
4: Latino ritmo radio fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama. Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radio SLT žinios, aš Irena Maksimova. Kariuomenė tęsia radarais Lietuvoje fiksuotų dronų paiešką Panevėžio ir Utenos apskrityse. Į pagalbą pasitelkta lengvoji aviacija, taip pat karo policija, šauliai, apklausiami vietos gyventojai. Dėl dronų skridimo šią savaitę šalyje du kartus skelbtas oro pavojus. Tuo tarpu Latvijoje šį rytą dronas nukrito į Drizos ežerą, jis sprogo susilietęs su vandeniu, nukentėjusių regis nėra. Rusijos smūgiai Ukrainos Chersono ir Charkivo sritims vakar nusinešė bent 4 gyvybės, 25 žmonės sužeisti, o naktį Rusai Ukrainą paleido per 120 dronų. O po Ukrainos dronų atakų bei kita ko Rusijos Novorosijsko uoste užsidegė naftos bazę. Per šią vietą keliauja maždaug penktadalis visų Rusijos naftos krovinių. Per sprogimą vienoje Kinijos anglies kasyklų žuvo 90 žmonių, tai didžiausia tokia nelaimė šalies kasyklose per pastaruosius 17 metų, nors jų pasitaiko gana dažnai dėl prastos saugos. Lietuvos bankas kviečia visus balsuoti, kas turėtų būti pavaizduota ant vienos iš kitą met planuojamų išleisti kolekcinių monetų. Iš 2,5 žmonių pasiūlytų temų atrinkto 6, nuo grybavimo motino švyturių iki roko maršo. Balsavimas internetu vyks iki kito trečiadienio. Sostinės centre dėl pusmaratonio bėgimo ir kitų kultūros renginių šiandien ribojamas eismas. Taip pat keičiasi viešojo transporto tvarkarišiai. Vilniuje be minėto bėgimo taip pat vyks muziejų naktis ir festivalio Vilnius Mama Jazz renginiai. Prie Baltojo tilto laimingo jaunimo diena. Šio festivalio programoje kūrybinės veiklos, žygis ir koncertas. Beje, Europos muziejų nakties renginiai vyks visoje šalyje. Beveik 40 miestų ir miestelių muziejai ir galerijos pakvies lankytojus nemokamai dalyvauti ekskursijose, edukacijose, koncertuose ir kūrybinėse dirbtuvėse. Šiandien bus žaidžiamos antros LKL ketvirtfinalių rungtynės tarp Vilniaus ryto ir Utenos Juventus bei Klaipėdos Neptūno ir Gargždų. Šiuose porose serijoje kol kas pirmauja klaipėdiečiai ir uteniškiai. Kaip skelbta pirmoji pusfinalio pora jau aiški, Kauno Žalgiris kausis su Panevėžio Lietkabeliu. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis palynos. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Rytoj dieną 20-25, pajūryje iki 19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: Nothing crazy.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Kariuomenė tęsia radarais Lietuvoje fiksuotų dronų paiešką Panevėžio ir Utenos apskrityse. Į pagalbą pasitelkta lengvoji aviacija, taip pat karo policija, šauliai, apklausiami vietos gyventojai. Dėl dronų skridimo šią savaitę šalyje du kartus skelbtas oro pavojus. Tuo tarpu Latvijoje šį rytą dronas nukrito į Drizos ežerą, jis sprogo susilietęs su vandeniu, nukentėjusių regis nėra. Rusijos smūgiai Ukrainos Chersono ir Charkivo sritims vakar nusinešė bent 4 gyvybės, 25 žmonės sužeisti, o naktį Rusai Ukrainą paleido per 120 dronų. O po Ukrainos dronų atakų bei kita ko Rusijos Novorosijsko uoste užsidegė naftos bazę. Per šią vietą keliauja maždaug penktadalis visų Rusijos naftos krovinių. Per sprogimą vienoje Kinijos anglies kasyklų žuvo 90 žmonių, tai didžiausia tokia nelaimė šalies kasyklose per pastaruosius 17 metų, nors jų pasitaiko gana dažnai dėl prastos saugos. Lietuvos bankas kviečia visus balsuoti, kas turėtų būti pavaizduot ant vienos iš kitą met planuojimų išleisti kolekcinių monetų. Iš 2500 žmonių pasiūlytų temų atrinktos 6, nuo grybavimo motino švyturių iki roko maršo. Balsavimas internetu vyks iki kito trečiadienio. Sostinės centre dėl pusmaratonio bėgimo ir kitų kultūros renginių šiandien ribojamas eismas. Taip pat keičiasi viešojo transporto tvarkaraišiai. Vilniuje be minėto bėgimo taip pat vyks muziejų naktis ir festivalio Vilnius Mama Jazz renginiai. Prie Baltojo tilto laimingo jaunimo diena. Šio festivalio programoje kūrybinės veiklos žygis ir koncertas. Beje, Europos muziejų nakties renginiai vyks visoje šalyje. Beveik 40 miestų ir miestelių muziejai ir galerijos pakvies lankytojus nemokamai dalyvauti ekskursijose, edukacijose, koncertuose ir kūrybinėse dirbtuvėse. Šiandien bus žaidžiamos antros LKL ketvirtfinalių rungtynės tarp Vilniaus ryto ir Utenos Juventus bei Klaipėdos Neptūno ir Gargždų. Šiuose porose serijoje kol kas pirmauja klaipėdiečiai ir uteniškiai. Kaip skelbta pirmoji pusfinalio pora jau aiški, Kauno Žalgiris kausis su Panevėžio Lietkabeliu. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis palynos. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Rytoj dieną 20-25, pajūryje iki 19 laipsnių šilumos.

0: Fiesta. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną. Vyriausiam visų laikų Formulės 1 pilotui buvo kiek daugiau nei 55 metai. Bet mes žinome, kad Holivudo žvaigždės yra daug atsparesnės kalendoriui ir jos laikas skaičiuoja kiek kitaip nei paprasti mirtingieji. Ir Bredas Pitas Formulės 1 pilotą suvaidino būdamas 61. Filmas F1 buvo kūrimas bendradarbiaujant su Formulės 1 organizatoriais ir dauguma jos scenų yra nufilmuotos tikrose trasose. Na, o Bredas Pitas už vaidmenį šiame filme susižėrė savo rekordinius 30 milijonų dolerių. Čia jis vaidina buvusi formulės vairuotoja, kuris po sunkios avarijos turėjo pasitraukti iš šių lenktynių, taip ir netapęs čempionu. Jo buvęs kolega vadovavo Formulės 1 komandai ir jo reikalai, švelniai tariant, einasi labai sunkiai. Tad jis nusprendžia pasikviesti seną lenktynių vilką ir tikisi stebuklo. Šis filmas turėtų patikti visiems tiems, kas domisi auto ir moto sportu ir save dažnai vadina benzingalviais. Radio Fiesta. Latino.

Radio Fiesta. 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Radio Fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
2: Po sėkmingų pristatymų Švedijoje, Latvijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje ir Slovakijoje į Zarasus atvyksta originalių darbų paroda, skirta vienam ryškiausių 20-ojo amžiaus menininkų Markui Šagalui. Parodoje stebuklo nuojauta žiūrovai išvys 43 originalius menininko darbus. Parodoje pristatomi kūriniai atskleidžiantis savitą Šagalo vaizduotės pasaulį, prisodrinta simbolikos, religinių motyvų ir mitinių pasakojimų. Tai darbai, kuriuose susilieja realybė ir fantazija. O 20-ojo amžiaus pradžios meninė dvasia įgauna netikėtą tarsi iš sapnų atkeliavusi pavidalą. Ekspozicijoje pristatomos litografijos religinėmis ir mitologinėmis temomis. Šios temos buvo svarbi Šagalo dvasinio gyvenimo dalis ir įkvėpimo šaltinis daugelį jo kūrinių. Parodos atidarymas vyks gegužės 23 dieną. Pirmojoje parodos dalyje lankytojai kviečiami susipažinti su viena svarbiausių Šagalo kūrybos sričių – grafika, ypač litografija. Čia pristatomi darbai atskleis visą gyvenimą menininkai lydėjusias temas – meilę, tikėjimą, folkloro motyvus atminti ir kasdienybės poetiškumą. Šios motyvus Šagalas nuolat transformavo į spalvų ir simbolių kupinus vizualinius pasakojimus. Parodą stebuklo nuojauta lydės specialus audio gidas, papildantis parodos eksponatus, turiningų pasakojimų ir leidžiantis artimiau pažinti autorių. Paroda stebuklo nuojauta veiks nuo gegužės 23-osios iki rugsėjo 30-osios dienos.
1: Latino ritmo.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Zendaya šiuo metu yra viena populiariausių jaunosios kartos aktorių, kuri labai atsakingai žiūri į savo karjerą ir labai atidžiai renkasi filmus, kuriuose nori filmuotis, kartais atsisakydama finansiškai patrauklesnių, bet netokių įdomių projektų. Nevengia ji ir mažesnio biudžeto nepriklausomų filmų, kuriuose galėtų pademonstruoti visą savo talentą. Šį kartą pakalbėsime apie dramą, kuri taip ir vadinasi The Drama. Čia filmavimo aikštelė ji dalinasi su garsiu aktoriumi Robertu Pattinsonu. Tarp kitko, ateityje turi pasirodyti dar du labai stambus projektai, kuriuose jie kartu vaidins. Tai filmo Kopa nauja dalis ir labai laukiamas Kristoferio Nolano režisuotas Odisėjas. Na, o filme Drama jie vaidina labai simpatišką porą, kuri galų gale apsisprendė iškelti vestuves. Kai atrodo, kad viskas jau yra suderinta, šiek tiek įkaušė, jie sužaidžia žaidimą, kuriame turi papasakoti apie patį prasčiausią savo gyvenimo sprendimą ir patį baisiausią poelgį. Zendajos heroja papasakoja savo istoriją ir po to viskas kardinaliai pasikeičia. O vestuvių pokėlis pasisuka taip, kaip niekas tikrai nesitikėjo. Šio filmo tikrai nerekomenduojame tiems, kurie ruošiasi sumainyti aukso žiedus.
0: Radio Fiesta.

0: tiene la linda completita, tú gustas.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Rašytojo A.J. Quinelio knyga Man on Fire jau yra ekranizuota ne kartą. Savo versiją yra sukūrę ir Bollywoodo kūrėjai. Bet garsiausia ekranizacija pasirodė 2004 metais. Joje puikų vaidmenį sukūrė ir dar kartą savo aukštą klasę įrodė garsus aktorius Denzelis Vašingtonas. Šiais metais šios istorijos ėmėsi platforma Netflix ir apie jų sukurtą serialą tokiu pavadinimu šį kartą mes ir pakalbėsime. Priminsime, kad tai yra istorija apie buvusį specialiųjų pajėgų karį, kuris labai stipriai susimauna vienos misijos metu ir tuomet žūna visa jo komanda. Tokį įvykį jam sunku išgyventi ir jis puola į depresiją ir vis gilesnį alkoholizmo liūną. Bet vieną dieną jis sulaukia bičiulio skambučio, kuris jam pasiūlo dar vieną šansą gyvenime ir pakviečia dirbti jo šeimos apsauginiu. Bičiulis yra sėkmingas verslininkas ir atrodo, kad jam nelabai kas galėtų grėsti, bet serialo veiksmas vyksta Brazilijoje, kurioje netrūksta kriminalinių gaujų ir korumpuotų politikų. Bičiulis yra labai žiauriai nužudomas ir teroristinio akto metu žūna ir dar daugiau žmonių. Ir šio nusikaltimo liudininkė atsitiktinumo dėka tampa jauna mergina, kurią nusikaltėliai nori žūtbūt sumedžioti. Ir serialo herojui tampa garbės reikalu mergina apsaugoti ir išsiaiškinti, kas už viso šio krūvino reikalo slepiasi. Šį serialą rodo platforma Netflix.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Ko gero, dauguma mūsų klausytojų moterų mokyklos laikais turėjo labai gerų draugių, su kuriomis buvo įkūrusios tam tikras grupes ar net gaujas. Su jomis jos dalinosi savo paslaptimis, pirmosiomis suaugusių pasaulio patirtimis ir savomis svajonėmis. Tuomet galbūt atrodė, kad su tomis draugėmis niekuomet neįsiskirsite. Bet po to atsitinka gyvenimas ir nauji mokslai, karjeros ir šeimininiai reikalai viską apverčia aukštyn kojomis. Vaikystės draugių istorija pasako ir bendras britų ir airių serialas ilgų pavadinimų How to Get to Heaven from Belfast. Čia pasakojama keturių draugių istorija, kurios po labai ilgos pertraukos susitinka labai liūdna proga. Viena iš draugių miršta ir likusios atvyksta į atsisveikinimą su ja. Ir tuomet prasideda keisti ir mistiški dalykai. Jaunos moteris įsivelia į tikrą detektyvą, kurio metu jų draugystė patiria ne vieną išbandymą ir iš praeities išlenda ne vienas skeletas. Jei šis serialas jūs sudomins ir ieškosite daugiau informacijos apie jį, į Google suveskite pilną jo pavadinimą. Nes kitaip rasite gausybę patarimų, kaip gyventi ir kaip elgtis, kad patektumėte į rojų. Kas iš kitos pusės taip pat yra gana naudinga informacija. Šį serialą rodo platforma Netflix. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Sodininkai ir daržininkai šį pavasarį ne kartą skundėsi, kad orai per sausi, o žemėje žūtbūt reikia lietaus. Tokiu atveju galbūt galėtų pagelbėti neseniai mokslininkų atrasti dirvožemyje gyvenantys mikroskopiniai grybai, turintys supergalę prišaukti lietų. Bet apie viską nuo pradžių. Atmosferoje debesys yra prisipildę peršaldyto vandens, skysčio, kurio temperatūra yra žemesnė už nulį, bet kuris dar nesustingo į ledą, nes jo molekulės neturi prie ko prisitvirtinti. Kad debesys virstų lietumi ar sniegu, jam reikia sėklos. Mažytės dalelės, prie kurios prisitvirtinusios vandens molekulės, galėtų kristalizuotis į ledą ir iškristi iš debesų lietaus pavidalu. Šią funkciją gali atlikti vėjo į debesys atnešti suodžiai, dulkės ar druska, tačiau jie tai daro neįtin gerai. Paprastai, kad sistema pradėtų veikti, temperatūra turi smarkiai nukristi. Jau kelis dešimtmečius mokslininkai žino apie ledo kristalizaciją skatinančius baltymus, randamus tam tikrose bakterijose. Šios iš augalų lapų patenka į debesis ir ten sukelia lietų. Bakterijos naudoja specialius baltymus, kad priverstų vandenį užšalti ir vos 2 laipsnius šalčio siekiančioje temperatūroje. O štai neseniai paskelbtame atradime atskleidžiamas naujas klimato pokyčių veiksnys. Minėtos bakterijos ledą formuojančius baltymus laiko paslėptus. Tuo tarpu grybai, daugiausia fusarium ir mortierela, išskiria šios baltymus į juos supantį dirvožemį. Dėl savo struktūros grybų baltymai yra tirpus vandenyje ir mažesni už bakterijų baltymus, bet to pasižymi dideliu ledo formavimo aktyvumu, todėl yra veiksmingesnės debesų sėklos. Įsivaizduokite šiais grybais padengtą miško paklotę. Kai pakyla vėjas, jų mikroskopiniai ledo formuojantys baltymai pakyla į debesis. Ten jie veikia kaip galingos sėklos. Grybų baltymai gali priversti vandenį kristalizuotis į ledą. Augant ledo kristalams, jie tampa sunkus ir krenta, o krisdami per šiltesnį orą tirpsta ir virsta lietumi. Šis atradimas gali pakeisti mokslininkų požiūrį į gamtos apsaugą. Iškirtę mišką, išnaikinę visus medžius ir palikę žemę pliką, prarandame ne tik medžius, galbūt taip sugadiname biologinį mechanizmą, lemiantį ir kritulius.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Amerikiečių komikas Tracy Morganas yra stipri asmenybė. Jam pavyko įveikti savas priklausomybės, iš dalių save sulopyti po labai sunkios avarijos ir jis vėl sugrįžo prie mėgstamos veiklos ir darbo. Šį kartą pakalbėsime apie komedijinį serialą The Fall and Rise of Reggie Dinkins. Čia jis vaidina buvusi profesionalų amerikietiško futbolo žaidėją, kuris buvo vienas geriausių, kol neįsivėlė į lažybų skandalą. Ir po to jo karjerai atėjo galas. Gera naujiena buvo ta, kad iki skandalo jis visai neblogai jau buvo užsidirbęs ir galėjo sau ramiai gyventi su savo jauna drauge. Tik jam ramybės nedavė vienas reikalas. Jis labai norėjo papulti į amerikietiško futbolo šlovės muziejų ir siekdamas šio tikslo jis ėmėsi pačių įvairiausių taktikų ir strategijų. Visas šis procesas buvo filmuojamas ir visa tai tapo keistokų realybės šou, kurį režisavo nelabai vykęs britų režisierius, kurį suvaidino ponaitis Harry Potteris aktorius Danielis Radcliffe'as. Šiame seriale jis parodė ir savo komedijinį talentą. Seriale netrūksta komiškų nesusipratimų, tuo pačiu tai yra istorija apie tai, kokie trumpa kartais gali būti profesionalaus sportininko karjera ir kaip greitai jį gali nutrūkti. Šį serialą rodo platforma NBC.

0: места. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Paskutinysis praėjusio amžiaus dešimtmetis Jungtinėje karalystėje buvo labai produktyvus. Jis padovanojo mums daug geros muzikos ir filmų. Tuo pačiu tai buvo ekonomikos nuosmukio metas, kuomet labai išaugo nusikalstamumas, siautėjo gaujos ir šalis buvo tiesiog užversta pačiais įvairiausiais narkotikais. Kuomet nuo heroino mirė viena labai svarbaus politiko dukra, buvo nutarta šiuos reikalus kažkaip tvarkyti. Būtent šią istoriją pasakoja britų serialas Legends, kurį galite pažiūrėti platformoje Netflix. Britų muitinės departamente buvo sukurtas spec padalinys, kuriame dirbo ambicingi savanoriai. Valdžia jiems nežadėjo didesnių atlyginimų ar kokių ypatingų socialinių garantijų, nes kaip visuomet šiems reikalams nėra biudžeto. Bet šie drąsų žmonės ėmėsi pavojingos veiklos ir kai kuriems jų pavyko infiltruotis į nusikalstamas gaujas ir narkotikų mafijai buvo suduotas rimtas smūgis. Aišku, ši kova nebuvo lengva, daug žmonių nukentėjo, bet šis tikrais faktais paremtas serialas patvirtina, kad pasaulis dažnai laikosi ant idealistų, kurie negailėdami savęs nuveikia labai didelius darbus.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Palangos Gintaro muziejus vasaros sezoną pradeda nauja paroda Maži ir gražus. Joje eksponuojami mažiausi Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rinkinių kūriniai. Kazimiero Vazos laikų šilingas vienas iš naujosios parodos eksponatų. Palangos Gintaro muziejaus koplyčioje pristatomi meno kūriniai, kurie retai patenka į parodas. Monetas, medalius, senąją juvelyriką, gintaro objektus, kurie būna tik didelėse parodose ir kadangi yra maži, tai lankytojai pro jos tiesiog prabėga. Tad tikslas buvo truputėlį sustabdyti lankytoją ir atkreipti dėmesį, kad mažas eksponatas gali slėpti labai įdomų pasakojimą, sako muziejaus atstovai. Parodoje Maži ir gražūs lankytojai gali su eksponatais susipažinti skaitydami tekstą, klausydami pasakojimų ir tyrinėdami vaizdus. Pasak parodos kuratorių, tai naujosios kartos muziejininkystė. Fiziškumas ir virtualumas yra labai glaudžiai persipinę, rodome tarsi fizinius eksponatus, kurių kai kurie yra labai seni, net 15 amžiaus, 19 kitų epochų, bet pristatome juos interaktyvių vitrinų būdu. Nors nedideli eksponatai atspindi šimtmečius menančią meistrystę, prekybos ryšius, valstybės politinę raidą ir asmeninės istorijas, parodoje 7 temos rinkinių kuratoriai išrinko pačius įdomiausius pasakojimus. Muziejininkai sako, nors ir smulkus, kiekvienas eksponatas turi savo istoriją, kuriai pažinti reikia laiko. Natūralus gintaro gabaliukas ir su juo susijusi informacija ir pasakojimas apie jo gydomąsias savybes, kurios tiek dabar yra naudojamos, tiek ir anuomet viduramžiais. Pavyzdžiui, gintaras buvo naudojamas nuo visų ligų gydyti, bet kartu pristatome ir tokią žvaigždę kaip mažiukas kankorėžis, kuris yra atkeliavęs iš gintaro kasyklų ir jis yra 50 milijonų metų senumo, sako muziejaus direktorė daktarė Sigita Bagužaitė Talačkienė. Palangos gintaro muziejuje parodą išvysti galima iki rugsėjo vidurio.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Italų režisierius Paolo Sorrentino šiuo metu yra ko gero pats žinomiausias ir populiariausias italų kino kūrėjas pasaulyje. Jis dirba ne tik kine, bet ir televizijoje, yra sukūręs puikų serialą Jaunasis popiežius. Jo poetiški, filosofiški ir vizualiai labai gražūs filmai nemažai gerbėjų turi ir Lietuvoje. Naujausias jo darbas vadinasi La Grazia ir tai yra istorija apie savo kadenciją baigiantį prezidentą, kuris neseniai yra tapęs našliu. Ir mylimos žmonos netektis verčia jį permastyti savo gyvenimą ir įvertinti savo palikimą. Be to, ant jo stalo guli dar keletas labai svarbių įstatymų. Savo parašu jis gali legalizuoti eutanaziją ir suteikti malonę porai sunkius nusikaltimus padariusių žmonių. Jam labai sunku apsispręsti ir patarimų jis eina ieškoti pas patį popiežių, kuris yra neblogas jo bičiulis. Yra šiame filme ir lietuviškas motyvas, nes ekscelencijai reikia susitikti su Lietuvos ambasadore, kuri gana netikėtai pradeda su juo flirtuoti ir prašo aprodyti neturistinę Romą. Pasidomėkite šiuo filmu, jei mėgstate europietišką kiną, o Italija yra jūsų mėgstamiausia šalis.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: gyva.
1: 93.7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
2: Let's go.

0: место. Радио Фиеста. Sveiki, patarimai.
1: Kepenų suriebėjimas vis dažniau diagnozuojama, tačiau ilgą laiką jokių aiškių simptomų nesukelianti liga. Glaudžiai susijusi su šiuolaikiniu gyvenimo būdu ir mitybos įpročiais. Specialistai įspėja, kad negydoma ši būklė gali progresuoti ir sukelti rimtų sveikatos sutrikimų. Suriebėjusios kepenys – liga, kai kepenų ląstelėse kaupiasi riebalai, tiksliau trigliceridai. Jų perteklius sukelia uždegimą kepenų ląstelėse, vėliau uždegimas progresuoja į kepenų fibrozę, vėliau į cirozę ar net į pirminį kepenų vėžį. Šiai pavojingai būklei apibūdinti atsirado terminas nealkoholinė suriebėjusių kepenų liga. Ši liga yra diagnozuojama vis dažniau ir kartais tampa epidemija. Pirmųjų simptomų kaip ir nėra, kartais gali būti neapibrėžtas maudimas dešinėje pašonėje. Pilnumo jausmas, bet toks pojūtis būna retai, nebent kai suriebėjusios kepenys būna labai didelės. Ši liga nėra greita, tai lėtas 10-30 metų procesas, ilgą laiką jos simptomų nėra. Liga gali būti nustatoma visiškai atsitiktinai, kai šeimos gydytojas atlieka profilaktinį sveikatos patikrinimą, skirdamas kepenų fermentų, lipidų, gliukozės patikrą. Radus metabolinį sindromą, atliekama vidaus organų echoskopija. Ji vizualizuoja kepenų pakenkimą. Suriebėjusios kepenys yra šviesios, hiperhogeniškos ir padidintų matmenų. Specialistai sako, kad per paskutinius 3-4 dešimtmečius pasaulyje ši liga randama 25-38% suaugusiųjų ir net 60-80% diabetu sergančių žmonių. Apie 18% suaugusiųjų nežino, kad serga šią ligą, kuri komplikuojasi sunkiomis pasekmėmis. Yra nustatyta, kad sergančią ligą per 15-20 metų 25% pacientų išsivysto kepenų cirozę, kuri per 10 metų progresuoja į pirminį kepenų vėžį maždaug 15% pacientų.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta. Hola.

asta. Devyniasdešimt septyni FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: 2023 metais pasirodęs serialas Beef tapo dideliu hitu ir pagrindiniams serialo aktoriams atnešė po auksinį gaublį. Ir platforma Netflix sugrįžo prie šios istorijos, tiesa su naujais aktoriais ir visiškai kita istorija. Antrojo sezono veiksmas vyksta labai prabangiame golfo klube. Vien narystė čia kainuoja apie 300 tūkstančių dolerių per metus. Ir šiam klubui vadovauja iš pažiūros darni pora, kuriai vis dėlto nepavyksta išvengti barnių ir vieno konflikto. Tuo metu temperatūra labai stipriai pakyla, dūžta ir lūžta daiktai ir abi pusės žodžių nesirenka. Visa tai nufilmuoja jauna porelė, kuri iš pradžių nežino, ką su tuo įrašu daryti, bet greitai supranta, kad jį galima panaudoti siekiant savų tikslų ir taip pabandyti pakilti karjeros laiptais ir stipriai pagerinti savo darbo sutarties sąlygas. Prasideda nuožmi kova, kurioje netrūksta melo, intrigų ir šantažo. Viskas dar labiau užkaista, kai klubą nusiperka paslaptinga investuotoja iš Pietų Korejos. Ji čia taip pat turi nelabai aiškių ir skaidrių kėslų. Žodžiu, visi meluoja visiems ir kaip galima įtarti, prie gero tai nepriveda.
0: Radio Fiesta.